0: no nyina yo kropa cha ni nyina yo dro se otom anyadro na ochi a na nyadro no din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din on got your food and drug bought for no, so I'm on share the Omocrad Bano, I'm on stop in the panel. Now, you pay whoop a bread bear by yes, and yes, I did, and yep, yeah, and you want, yes, sir. I just said, yeah, you did two, and no, and no, no, yes, sir.
1: No,